Sí, da gutea soni. Ayi kani gobo ri gusa duwa da nasi dea hona. Kani a hon o ta kusa ya tingu. Tamasi tesei disi desi hona. Se tu se nege si da inne se ti on ta tani ala gin ta si. Ti ti se ti le se pili se zane si. Ani ala gidiyon. Son onan bayi zehbe Michael Sekalami hayi lahonda. Wat hadani ala indayin desi det hadan bu inçino. Ani ko ala ge da hanu di. Hazzun ha ginde ce kuzi ha ginde hun. Tuhane di ha gu ti ne da tuha ba nisi ke hu ge a. Sun sun ke si ha ni ma ta tuhane ko e ye da i ti on sun da lu wa da hen. Ani dake kia la si dhani di, eke kia si tese di asini zimu. Eto se eke si o ta zwane si kua wati dei leon, kua kua wati dei le. Aye zon di bion e chini zon si, Elder Advisory si li, ta dion e chini ki kua wu leon. Ani ko katoa lagin da an soni ko masi te se dila leo. Iwan ani po masi gea pong. Ata se zogu ge dili leo ke. Pia to sin si ata Sin se tsun ke a de o da se ti. Se mo wot kha zi. Mo fi wo ye le hon. Mo fi son ba e chi ho. E tse zi mo fi ye son ba e chi le hon. Ada e tse zi. Wati dey de zungoga. E tse goy le da hon. Se wati li bia za hon. E isi tano ho on. Wati dey de. Di se ka te ka ye ze si. Bu ke ge son le son ni. An ko ha ne da hon wo ne. E yi za hon a tse ta si. E isi wati dey de hon. E yi zon wati dey ya gwen le se zan si. There's a sense of what he did so then back in 1990. There in Asian, don't get some more at the hole. But he did, he had so sick of that easy. At the end of our world, the end of our class, I guess he did keep a lot of working at that. I go to some time, you go to work at the end of it.
Allez, on dirait.